0: questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Gate Down Services var det her med The Radiator, som gav en fantastisk koncert på Roskilde Festival. Det samme gjorde The Cure, som du skal høre her med In Between Days.

et nummer, som jeg vil umiddelbart udtale Phnom Penh, som er det fra det kommende album med The Tremolo Beer God. Ask not what the Tremolo Beer God can do for you.